patiat bonum, non est usque ad unum, et excommunicatus, ex unione fidelis.